0: Kjartan Eriksson, det alltid en ting jeg må spørre om før vi går I gang med gjetteksten, og det skal det være kamera I bruk?
1: Nei takk. Jeg føler ikke jeg på mitt beste utseendemessig.
0: Og det må du være hvis du skal bli filmet. Derfor gjør vi dette kun med lyd. Du har laget lyd hjemme.
1: Har det.
0: Ja da, og så skal du synge opp på den lyden. Så alt her, utenom ordene, har du produsert selv.
1: Ja.
0: Men ordene hentet fra en velkjent sang. Jeg skal gjette hvilken sang det du prøver å gjenfortelle.
1: Ekstra fint I dag, for jeg vet at det en låt som du liker ganske så godt, og mange andre I vårt land nok glad I denne svisken. Men jeg har jo laget da et komp her, og jeg har kalt fil Harrock fra USA. Og da tenker jeg på, du vet sånn så Blackstone Cherry og et sånt band.
0: Altså, en sørstatsvib som Black Crowes.
1: Ja, men også en liten sånn LA, Los Angeles dråpe på toppen.
0: Du leker deg med amerikansk harrock.
1: Ja.
0: Men da vil jeg tro at hvis du sier at det en sviske som du egentlig skal fremføre, så vi I et helt annet musikalsk landskap på det jeg skal frem til.
1: Ja, og jeg regner med at dette blir grei skuring for min del, for det at
0: for du kan,
1: jeg en rocker-type.
0: Du kan ha rock?
1: Ja. Ja. Dette kan
0: og, jeg. Veldig bra, mye selvtillit, det fint. Det sånn at du også vil ha klang?
1: Ja, få litt klang her. One, two, one, two. Hey man, one, two. Yeah! Yeah! Jeg kommer til å dra på litt, ok? Og det ikke alltid folk som hører på radioen så glad I det.
0: Nei, men...
1: Men vi tåler det I dag.
0: Ja.
1: Ok.
0: Ok.
1: Kjør på!
0: Gjetteksten, hard rock fra USA. Take it away.

0: Du kan jo hardrock, du.
1: Ja, altså.
0: Ja, nei, ok. Jeg innrømmer at det kanskje var litt dårlig, for jeg liker jo den sangen
1: ganske. Det er jo litt som med Morten Harket sin tekst. Altså, det er ikke alltid man hører etter.
0: Nei, for man er så opptatt av han.
1: Ja, og venstre.
0: Men liker du spesielt godt de okkelydene mellom tekst?
1: For min del, ja. Det funker bra. Ja. Og så er det jo... Det er en connection mellom meg og Morten som sangere, som her bare... kommer sammen.
0: Absolutt, ja, det er helt sånn obvious.
1: Du er glad i Stay on These Roads.
0: Jeg er glad i Stay on These Roads, klart jeg er det. Ja. Tusen takk for at du kom her.
1: Hyggelig å være her.

0: Her er et hus. Her er en dør. Vinduer. 1, 2, 3, 4. Så banker vi på. Hva kommer nå?
1: Det er jo spørsmålet. Hva kommer nå? Og det er jo det du som skal stille i dag, ja. Kjartan. Du har gått inn i en låt, en veldig god låt, og der skjer det ting, og jeg skal gjette hva er det egentlig som skjer, og jeg bør ha kontroll på dette, ja. For det er en favorittlåt du har valgt, ja. I dag, av Sonic Youth.
2: Ja, den låten er jo på Goo-albumet til Sonic Youth. Det er den vinylplaten jeg alltid sitter frem hvis vi får litt sånn stilige gjester.
1: Ja, den du aldri hører på, men du har den fremme.
2: Riktig. Ja. Ok, her er vi ganske dypt inne i låten. La oss bare høre 9 sekunder her av Cool Thing. Tøft driv der.
1: Veldig bra driv.
2: Her skjer det nå altså noe. Du får alternativer.
1: Ja.
2: A. Lee Ronaldo slår på gitaren sin med en trommestikke.
1: Oi.
2: B. Vi hører sexy prat fra Kim Gordon. C. En fiolinbue spiller desperat på gitaren.
1: Oi, sant.
2: Her kunne jo...
1: Hvorfor vet jeg ikke dette da?
2: Dette er jo 3 ting som er litt sånn naturlig i Sonic Youth-universet, kanskje?
1: Ja, ok, la oss høre det igjen.
2: Ja, jeg tar alternativene på nytt.
1: Yep.
2: Lee Ronaldo slår på gitaren med en trommestikke. Vi hører sexy prat fra Kim Gordon. Eller en fiolinbue spiller desperat på gitarene. Og her må jeg bare nevne for de som ikke vet det. Lee Ronaldo er jo da ene gitaristen.
1: Ja, ja.
2: Det er ikke sikkert alle.
1: Nei, men det er flott at du namedropper. Ja, veldig bra.
2: Inkluderer.
1: Jeg stryker den. Jeg stryker også fiolinbuen. Jeg synes å huske at Kim Gordon... den fremragende bassisten, ja. I Sonic Youth, er frem på å si, altså er litt raspete i røsten.
2: Mener du å huske at hun har en litt sånn sexy, ja. Liten greie her?
1: Jeg tror det. Jeg tror det. Jeg går for B. Sexy prat, Kim Gordon.
2: Ok.
1: Vi hører fasiten.

0: Hun snakker til deg.
1: Ja. Hun skal spørres. Ja.
0: Ja.
1: Godt spørsmål.
0: Hun er også kul ut.
1: Jeg kan bekrefte at Kim Gordon er kul.
0: Ja. Har du møtt henne?
1: Absolutt har jeg møtt Kim Gordon.
0: Pratet hun sånn til deg også?
1: Nei.
0: Det er litt merkelig hvis du hører kjempegodt etter. Så lager hun også, det er akkurat sånn, lager en sånn sugelyd, eller akkurat sånn sutter på et eller annet, veldig sånn kjapt inni det. Så jeg lurte om jeg skulle gjøre en stor greie ut av det.
1: Men det jeg tenker nå, at nå er det på tide å gå videre, før ja. Dette går feil vei.
0: Chuck D!
1: Chuck D her for Public Enemy med oss.
0: Ja. Cool thing!

Hei du, jeg tenkte bare å tipse deg om at hvis du savner Siris sommerkassetter I sommer, så kan du jo gå inn I appen NRK Radio, og der finner du alle kassettene fra helt tilbake til 1974. Så kan du høre på de akkurat når du måtte passe. God sommer!